duka ma hutun gauda ne man malike shi mani di sha cholo na fallan soli nan kado hom cholle da san ma hom cholle gojin san ma shi na jasa ade gulzinalan sai ya hudu ji ade lan ayiye dan ne da ayi gulluwa la and ya da hudu ne sai ya gulzan da da shi mani kalan zade shi ma shilan alaw adam gana ida ba shilan alakatun nan kado wa huwa allazi khalaqa min alma'i bashan faj'alahu nasaban wa sihha adam gana zamduman jimani ya adaman sha alakatun nan kado alaw doni adam gana asl zaman na jasa gulto gana kaziya mani na jasa gullima da indo so asl da yi na jasa gullimin ayin shi ma waza ade suku da ya andemana ndum na jasa ido leniyan baral ko man gayya kiba subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi khalaqa min alma'i yana mani injiyo no kama isha injilan bono asl kalma injiye de nim asl zalan nim fahara da masu tara asl al insan ne tahir da ma ade fa yajib an yakuna tahiran kattin da ma alama futu tolo lan sa inna adam alakati tolo na jasa gullum ba zuriya zangawiye mani da na alakati mani da na jasa gullum ba ada shima auduwa ne sandiye gulzana da kuman auduwa ne shi adam gana kalan zamde shi asul zuna jasa gajinan kado auduwa ne shi lan suluna kalan zuri na jasa gulto gara kaziya ibn hajar al-askalani shi ya yi fatu bawilan mana doni mani yade na jasa gajiya duna cina haddi kalaksi yin lannana allazina qalu bi najasati sandi malam madani mani din najasa gulzana hale sanje qala hadha alhadith la yadullu ala najasati almani hadith shado mani din najasa zufule jimba aha dalil zu tulta alai salati ya aisha tullon gullono li anna ghusluha fi'lun wa huwa la yadullu ala alwujubi bi mujaradihi ya yi shahidu tulloro tultayi kundo kundo yana mujib daman fantin ba kawulan gaya fi'illan na mujib adin masala usul ya ba hadiya gozul izra adin shi kalan ziyan gaya gulzula shekul izra ibn taymiya ya yi mana doni mani ya da najasa gaya ne shi ya yi mana je adin shirin to wanduna hatta shekul izra ibn taymiya shi ma gultuma so mana zikara mana mana zana bai majmul fatawa so a wula solar shi wani minal ma'alumi so a wudu ne na wata ilan kara anna sahabata sawasoro kanu ya hata limuna ala ahadin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaman ala ikin giyan man sawasoro kinashin sosadin wa annal maniyya yusibu badana ahadihim maniyya tifal zayya lejin wasiyabihim ada yake zama falzai ya lejin wa hadha mimma ta ummu bihi balwa umar mai shi ta ummu bihi balwa gulzande a wadani finzuna ma kaman dasan a wadani wa jin manan kado mimma ta ummu bihi balwa wa falau kana zalika najisan chamani ya da najasa ma wallo ma la kana yajibu ala nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kwa cham buzuna ala yakin gami amu hum bi izalati zalika aha kwa san dia galadoni lezan naksa tulza ade min abdanihim wa siyabihim duku agulzina kama ama mfutu sandia galazina ide bilisi njai aha kala tanjiye lan galazina ide kwa acha kala mani ya ngulzina ano hadisaku kwa acha yajibu ala nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wajibsuna aha sandia galatudu kala adie nono aha adie suku dalil nzirima ano shekul izla ibn taymiya gulzin nono bal kwale mana doono isabatu nasil mani mani ya amma zamtin zille tanzure a azamu bi kasiri min isabatil haidi lisawbil haid kamu doni bu haila isirin ne bu diye kazamu zalle tama kozina mani ya kazamu amma soda lejin amma lai salati ya bu haila ya adai kalazi ya allan kazumu kami ya leje ai homo manazu batallo fantina amma kala mani ya kazumu leja ai homo zo manazi idman
nam najasa gira ma awo ni tawosi ndoro cha najasa wollo na ma kwa mana zafantana no futu bu haila ya kazo mu

0: kara ana shi ma wakil do zai rayar wazi dani fa ne ro mana de da yashe a na wuta akai dai san man bejiro sandi kila ya ku au sandi kishana aduma sande na sha kan zarin sandi citigurin nuda nya duwar duwan diodo dabcinna beji abiwaye na fato ngai ro wai kimi ambu au ngai gima wangana ambu shirumai citigurin nuda so sana nya duwan dio bare kwal zainon na kwada ishe ya gana ya ganze kamdu putu buron shiro isunaro shiro awado chejinna awado chinnar surya she atalale kamar fato shi yura sa sakin bagulgin weda wanti ke sha choru ko yong gaidi sha ikmi akwaldu nyar so shin bara rumin wo kona so suma na no we adda tawodu pulezna dia ar nandi dawro sandi anya duwan dio bare citibuli ne din be yoko arima faros karam do
1: akai tawodu ba kura kirimi kinelo do mai mana zuri jire wuri ma mana zuri ma ga ro mai do ka gese wa gono
0: ade
1: a ya gansu ya mana zuri kalaji wolle lan kakkalar ma mana zuri do
0: shengwa guduna yo daji kuma butu bakura da guduna da sandido yi kishana da sandima ka anza imbeji na sharo citibuli no adaptunya kindodo so ai gulima awodo yi sandie sarana guzaya shi citibuli ne tuno zuga na rawolo na argi ma su so suna da kwaljin da sai imbe ya we na suron kawa kala na debayin su din
1: ari sho ma ba aku ya duno za ko zana shiro ma amin bari ya duno za ko zana ma amin dai ke riya so shin ya nya ari mo njin ba
0: yo ari she ba a ofal fa dina da ji ko ya gana ya gansu ya ndiro bayan zugo ne ko ne da
2: hutu uru a wo broman ya zoro misal rido kuma broman pil na ya roke din wara ma wo uru a wo kona ma uru zo mi magana kai dufula
0: ari yo ne kasannuma kuma shi titibiri mi dai nan di kishana de ayo ndo na sha do sanda nya kun do baro sin man be sana
2: da ayo do rukwe
0: dani walte shi ro ngo dani har gojo assalamu
3: alaikum wa alaikum salam
0: nda kilewa
3: yas ga ba san kan dawo
0: nda fatu kilewa
3: yas le
0: na am duma na ji
3: kuma abba bula jakana
0: abba bula jakana yushe kin shoro
3: awo ya ga sin nam je mana do ko sa tuman le sa kwa dana dire wa dana
0: alama zai fule zira ababula jagana abiyan dero kilibi do kuma faras kadam lekrin wala krini mido
3: a tin kyar yan ya boye daga environment ke gayin da
0: yo bakura e mana la fal andero guzuna are ya gana ya gansu ron godiya wa waka nan ne ma daurin beying na re lung zumi la gul ay gulle no gayin sulin kwa mi son sagda andero guzi
3: yo wa yo yo kuma so bazan kan kuma so ni biradi an jirino karam diri kuna ma wanda yam hero yero agon miya nyo nyo mwani miya kuna za anyo sarayin bara nye kuna mamani
0: asungi
3: mana rifani ya kuma wa braga nya karako jakana nya karako ware umu asore jiri kuna ma lem hero ayero ware gami a anja braga turumi ake nguza so nepsana do sandala se
0: yo arikwa arishi awo fali ya shiye gori
3: ya jango ya biya kasuru gwa jingi mali ya
0: kambra karani kuma kambra da yake warma yo kambra kadar masirin
2: gina jangoni kambro siri bula gari wo yaran be ya
0: yo kuma bula da le zanya gina zan ta dani misal class ngonyo le no
2: na
3: numa nare jire wadra ngina ma jire wadra
0: ku ya chizo makaturo waro
3: yo ruma na ku na jire wadra ku na ma wadan
0: ade ngo
2: nam ni she har kama ma washa wasu rana shara kina ma nam yin she kamu da bulan zubana
3: ba san ba fani ya
0: dina da nya fanji
3: yawa kuma su robula lem hero gani yin jiptulon da gana da yin jiptulon san banya jiptula ro kudin gani me karasa nyo
0: yo da iguru ni ni re citibuli mi do lenum ye lenum kuleni kuma nya ari joro mani ndo nyoro shi karagu da ni na awro nya anum wulenuma kasum kallumi
2: amma yo ai ta kana din fero ambe
0: to na hulunar fa ne na hulunar fa ne
2: ja kana din fero ambe ya fero da ziyai
3: a
2: a ran nim ja kana nan awom nor salam ashirnum kurum zan nim gran mi sayar waye awon zan sai ta mu zan
0: aba
3: no
0: wa bani mi ya kuma buroi zin nam gin she ngana nyo jaman mana da jire bangana ngo kuma jakan
2: nam gin she
0: abdullahi ma wara jiba jakana ni fero ambe ya shin da arishi she tawori nyo fule zin leji bar mare
2: tama fato e da zuru na da yaro
0: da ba nya fanya na ba
3: yo wa yo kuma son yi gana mi da mi yaro an karani do a kwa kuran man da arinyo wata gare ya